Ата онто тако люби кая. Але Боже, не ми поведат, ка ме болболи срце. Ама не бъд колко си желела, любов си моя.